嚟进入我哋维基百货啦，立秋咧就越嚟越逼近我哋啦。啊，咁啊呢一段日子咧，应该大家咧喺我哋嘅饮食方面守啲咩规则咧？嗱，咁啊最好咧就喺呢个冬天嚟之前咧，我哋养好我哋嘅身体，尤其是喺我哋嘅肠道啊吓。因为咧喺呢段期间咧，我哋嘅肠道咧会出现一啲小嘅问题。呢小问题咧就系我哋乱咁食嘢之下咧，喺立秋之前咧就好容易你会觉得啊个人咧就系唔系好舒服啊，又好容易攰啊，甚至乎咧又好似成日想去洗手间，又去唔到啊咁。当我哋嘅肠道打好咗一个嘅好嘅基础嘅话咧，咁啊嚟紧冬天前我哋进步就啱晒啦。所以呢一刻咧，千祈唔好进补住，先养好我哋嘅脾胃啊！